0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: A ako čerešňu na torte tu pre vás mám legendárneho francúzskeho herca Jeana Paula Belmonda. Ten síce zomrel v roku 2021, no jeho meno žije ďalej nielen cez filmy, ale aj cez rodinu. Veľkú pozornosť dneska totiž púta najmä jeho vnúčka Annabelle Belmondo, ktorú fanúšikovia prirovnávajú k slávnemu dedovi čoraz častejšie. Veľké tmavé oči, výrazný pohľad, olivová pokožka aj prírodzený šarm. Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú komentáre, že vyzerá ako Jean-Paul Belmondo v ženskom tele. A čím je staršia, tým viac táto podobnosť podľa mnohých rastie a je pravda, že po dedovi zdedila aj lásku k filmu. Najskôr sa presadila ako modelka, dokonca ju začali priťahovať aj filmové svety, ale teda ten jeden hlavne. Študovala kinematografiu v Paríži a vďaka tomu, že vyrastala medzi Amerikou a Francúzskom, ovládá viac jazykov a francúzske médiá ju často opisujú ako elegantnú kombináciu hollywoodskej krásy a typického parížského šarmu. Tak, za mňa je to pravda, mrknite a uvidíte.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A na Freshi pokračujeme. Emma Stone sa ukázala na modnej prehliadke prestížneho modného domu Louis Vuitton Cruise 2027. Fanúšikovia si však znepokojene všimli, že herečka má akúsi zmenenú tvár. Krásku na prehliadke sprevádzali samozrejme aj rôzne iné hviezdy, ako napríklad Zendaya, Anne Hathaway, Kate Blanchett a tak ďalej. Celebrity sa 20. mája usadili v prvom rade priamo pred molom, aby si prezreli novú kolekciu Louis Vuitton pre letu 2027. Absolútne úžasná. Za mňa teda takisto klobúk dolu. Herečka pôsobila na podujatí štýlovo, samozrejme tiež mala krásny set Louis Vuitton s vlastnými upravenými, dovolne vlnitými gaštanovými vláskami upravenými. Fanúšikovia si však všimli detailne jej tvár, ktorá im pripadala zmenená do takej miery, že sa im podľa ich vyjadrení na seba celkom nepodobá. Niekoľkí sa tiež zaoberali štíhlou postavou umelkyne a odporúčali je trochu pribrať, ako upozornil portál borderpanda.com. No a ja teda môžem povedať svoj názor. Ona sa strašne trápi týmito komentármi, kvôli ním sa snaží byť strašne chudá, kvôli ním sa snaží byť stále krásna a v tomto sa skutočne potvrdzuje aspoň u mňa to, že Hollywood skutočne škaredých ľudí proste nepripúšťa. Ale pozor, ak ste úplne zmenení, im sa to tiež nepáči. Ja úprimne, ja aj to vôbec nezávidím. Ani jednej tej celebrite toto nezávidím. To proste nechcete.
0: Skandál s Marikou.